Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni.